0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: I know you're out there, I know you're fine, I know you probably think about this all the time. We come together, we fall apart,

0: שלך.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסע.

ליד התחנה המרכזית, גשם על הכביש. ראיתי איש זקן יושב לבד ומחריש. לאן לפנות שאלתי, לשמאל או לימין? תלך ישר, כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב,

שפת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל,

עושים לי יש די הרבה מרום מהיום. קולה, קול עושה ומה קול עולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את הדהקרה.

רציתי פשוט לספר לך משהו. רק חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה

ragazzo va un po' bad day. Lascia mai. עכשיו. אל התאום נתלש הפחד ונעלם לעולם. לתחנת ביניים אין סיבות, אני הולך

כשתעבור תקופה לא קצרה, אני לא אוכל לשכוח איך הצלחתי סוסי בתוכי לרצות. ביום ההוא לחשו המים, מעכשיו הצלחות חברו תמיד תמיד. ויום, איזה יום

בתוך החושך הגעתי וכתבתי שיר.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אנשים אומרים, אלוהים שלי. שלי, לא, שלי. מיליארדי אנשים תובעים בעלות על אלוהים. אנשים אוהבים ואומרים, אלוהים אוהב. אנשים שונאים ואומרים, זה לא אני, אלוהים שונא. אנשים הורגים ואומרים, אלוהים אמר. הם אומרים שהם מרגישים את אלוהים בכל מאודם, בכל לבבם. ההרגשה שלהם היא האלוהים שלהם.

אל תשכח לתקן את הנזילה בשירותים. השארתי לך רשימה של קניות רק של המיוחדים. ולגוני יש היום חוג לכדורגל, ושי ביקשה שלא תשכח את הבקבוק לאורי.

היי אבא, השארתי פתק על המקרר. אמא הכינה מקרוני, תאכל לפני שזה מתקרר. תבדוק לי ביטוח לנהג צעיר. אבא, מישהו פגע למיה מאחור במכונית.

זה קוראים רק מספר. שמע, גיל זה רק מספר. אני 39 על הנייר, אבל תכלס, אני בגיל של להתלהב כשהקצב של אבישר והשיר ברדיו מתיישבים בול. גיל זה רק מספר, כבר לא ילד, עדיין לא מבוגר, קטע איך הזמן עבר. בראש לי אני גג 20, בראש לי על הראש לי יש שיער.

אני כבר לא בגיל של צומת גולני או צומת מילר, קצת לפני הגיל של צומת ספרים. פטור מהברדק של לפצל את היום הולדת, אחד למשפחה, אחד לחברים. כשחשתי את כוחו של הפזם בוותיקה הבנתי, העולם לא שייך לצעירים, מבוגרים הם התסריטאים הכי טובים בעולם. לך עכשיו תריב עם ה...

0: רדיו כל הגליל העליון.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה

0: פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?

0: אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

מבינה אותך בכלל. לא יודעת בכלל איך להתחיל עכשיו לענות לעצמי בעצם. כאילו אתה עומד שם ואי אפשר כאילו ככה לדבר. אתה יכול להגיד משהו? מה כאילו אתה הולך ככה? רגע, אני רוצה להבין. כל מה שרציתי זה שנדבר, והנה דיברתי. ובסוף אתה זה שהולך כאילו, אתה זה שגומר איתי? אני לא מבינה. אבל אתה יודע, אם זה עושה לך טוב, סבבה. תגמור איתי. כאילו, זה... פשוט לא מבינה מה... אני לא מבינה מה קורה פה. אוף, כאילו לא התכוונתי שזה יהיה עצוב, רק רציתי לדבר. קצת, אני חושבת. קול.

השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני

הפרחים ברחובות הלבבות האבודים, רק השמיים מעליי

הפתעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

סיכון, סיכון להצלחה, מהצלחה לאופוריה, למשבר, תמיד על הקו, תמיד במרדף אחרי הזנב, ויודעת שהכל שוב חוזר.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.